wasem ama me musɛ osiesie aponko ema okunda na so ngunim tie etie ifiru ewade wonche ewade ma keri me hu ahwe me mutru ma so me hu ahwe na me hu se ewade ma hu din timi ma mintimi ne nkunim me hu se mi ankasa mi trumi ne me modim bo intimi empa mi siye se wunya me hu kame hu a biara ni wa mɛtumi ayɛ ɛsiane sɛ wonyame wasɛm akyerɛ me sɛ ɛnyɛ ahoɔden so ɛnyɛ tumi so na wonyame honhom ana ɛyɛ